0: Dimitru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
2: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

1985. Na današnji dan Zasad The Pogues objavio drugi studijski album Ram, Sodom and the Lash. S albuma se izdvojile pesme Pair of Brown Eyes i divna Dirty Old Town, a ovo se sluša isto na 11. Chavela Vargas preminulo 5. augusta 2012. Jedna jedina, neponovljiva meksička pevačica portorikanskog porekla, muzika klasičnih meksičkih rančera, Grammy nagrada za životno delo, šta reći.

Dakle, Paralija je recimo mesto jedino na svetu gde se srpski govori sa grčkim naglaskom, a giros plaća u eurima, ali sa kiselim osmehom. Dakle, Grci na stoku, brate, vole da se naučili srpski, psuju na srpskom i uzimaju nam pare kao da smo kod kuće. Inače, otići recimo Paraliju na 10 dana ili doneti bar 3 litra maslinovog ulja i magnet za frižider smatra se nacionalnom izdajom. Sad kažu Paralije je srpsko more, pa naravno, pa mislim, gde bi drugi čovjek mogao se posveđa oko parkinga na 35 stepeni u hladu, ako ne među svojima. Dakle, svi putuju vode u Rim, ali samo srpski idu preko Paralije i Halkidikije, a kad nestane piva, dobro, bolje da nestane piva nego radi u Šumadiji.